پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ غالب بھرپور زندگی کے شاعر ہیں، ان کی شاعری کائنات میں انسان کی تلاش کا سفر نامہ ہے۔ اس سفر نامے کا ہر منظر غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دل سے محسوس کیا، اپنے شعور سے قبول کیا۔ وہ ایک بڑی وراثت کے مالک تھے، لیکن انہوں نے وراثت سے زیادہ اپنی ذہانت اور تجربوں کی صداقت پر اعتماد کیا۔